شك ان ورده كانت سيبك من ورده حبيبتي من احب الاصوات لي ومن اقرب الاصوات فهما اللي انا عايز اقوله ومن اذكى الاصوات اللي ممكن يوصل الحاجه اللي انا بعملها للناس. ورده حكايتي مع الزمان. ورده وحشتوني. ورده حضور الايام. ورده دندنت على ابواب الحرب.